0: Ker ste zamudili.
1: Bomo ponovili.
2: En, dva, tri, dva, dva, tri.
0: Mi smo v dobri družbi. Na Radiu Maribor.